lo enkeshe seuse kwa kwa timi na ati, na keshe seuse kanu iteru, kayo kuna kinti imi tutusi, kati imi kidoda ajo, kidi maisulu na kesha seuse, utadamu ajore le sulako wa yisulu, enkeshe seuse wala iningoni, na entim olosho le Argentina, entim Lionel Messi be yisulu olosho le Qatar. Kako litara, mwengigula ne box na kibunu isho Yorobia ni katesi of FIFA World Cup, keji FIFA World Cup Bonanza mbox *666#. Sulu ni ngalifuni na rato mwondo lunganak obaya lunganak ndomo nile. Yani 60 people oisulu ngalifuni tomon FIFA World Cup Bonanza. Yani kato fauta raweno shine ngira ayugula. Nwaini ngoni ya gwento gingeju ganaka tukul na lazima biyagu ola isulani. Nema imani oto sungele jo ayankai supat. Kishukunye siwa laini ngoni aldudo ya likinta ina likonda ya nikone negi ngurane na kigurane box. Kumbu kumbane kima kita nara ala kita nare shatati ya rombongi kiguradidi na muu. Kima kimba enkeshe sew sew edisi ngi kiguradidi negi bonusi ya ima kina gerede rute na baiki saa tisa. Tiatu wa soka mashina nyo laini ngoni tiatu wa ngi kiguradidi ne regional league. Ule roita arana kibe nti multi ya nefise kwa kigurane nti mekibit ngong. Tene baiki saa naudo alafu naudo wake sita jolenke kigurana gire mkuse rogeria kwa idromone nti me Corinthians. Na nakikulani gulani tata tiatu wa soka mashinani da kaunti rike jodo. Edisi kaunti ya naro kitenebo kaunti ya Samburu kaltu aliko kaltu ilayoloko napo wakini. Ata silo mwole mwe nkikula nero evolibo. Alafu ara ke silo mwole mwa entime Gormaia. Ara silo mwole mwa enkesha kirogo lo shoya ni Sport Pesa Liga. Mwesho mwiki abelonga abuwe shoyo zawadi ni tiatu wa gala. Na shomogi abuas. Alafu ara ke sina rishole ningu nidina napo wakini. Ara ke silo mwole pirta Harambe Stars. Ara ke silo ningu nilo mwole pirta enkesha yolodi ena enkesha yolodi ena chapadimba na Safaricom. Lainingu ni ragesi na risharo lainingu ni kijinga kio lenda ramba na ipirta enkesha sewuse. Na yudu inajolu wa joka hati mtingiri support tiatu enkesha sewuse wala wanga lifunero utikita moile. Ene maki wana enkesha sewuse uta rana inabeibori robi ya ni kuna pesa imuna kigura ne box na gesi beti robi ya ni imuna gesi giveaway yani merchandise na buya wei shoyo mwenkesha sewsew ringila na buya wei shoyo by the way mnaina kesha sewsew tenilo mera yaren team nilo la lai support tenilo nilo sholo al Faransa ya na Argentina ya nain team ni jenti mulo sholo Senegal ya nain kaldu tayole na pokino la iningu ndere shatane miado gila nengi kigura ne box ashugunye altu sita yulina show.

0: Ache.
1: Lakini mimi ni mtu wa France, tutapatana na nyinyi sawa sawa. Kwanza mtu wa Man U, ai. Watu wa Man U hatuna huruma na watu wa Man U.
0: Apo tuko sawa?
1: Ah, Sholing. Aningo neje tu mba rumo singulo le ojo le Daudi Pose ojo emodo girmangati. By the way, atulikyo doya jo uyu me keju doi Mary Sereya by the way. Ntito keju doi na ike onaja. Nanarenyo, nanarolo singo. Keju siri andi nanarolo singo. Ya mesha kamata yake 1000 kaka wadi nana anaingua Frank Solita ya mwereji ngor. Shabi kreni nye sugu ole. Kaka wadi nareshole ni mwenye ndogo na asira na hapa yagisha jore. Wolonga na pogono gira igura ni igura ni box. Wana kuenda nyumbani na 1555 ito ndobagi saa 12. Ni yagu na bae ni nyengi reta sabre nare shatati ya duwe ngitesheni ya mu. Wale nana oratio tilengua World Cup. Teatua FIFA World Cup Bonanza. Natogi asiro la iningo ni haraka haraka shomo na gira sanijia. Alafu mambo inakuwa sawa sawa kwako. Musin let down merawara genya gira rumo kabisa ya kisha jomu napata hizi pesa. Pia nyinyi, nachukua jukumu la kucheza.

0: KL Stadium, Rongai Rising Stars ni gurene ntime AMSA. Alafu ore rolo siriko na atuala na gurene ntime Street Boys. Alafu Ereteti Primary ni gurene ntime Ereteti Wentime Uwezo. Chato mtafute team manager le ntime utea NFC keji Monirei. TM, anajulikana kama Paul Monirei. Ni nyedo hii. Team manager le ntime utea NFC. Ngorusinye Filo, uyo ni ole Filo na uyo ni captain lenti me Corinthians FC. Chatu mtafute Paul Monirei, team manager. Enda niki team manager lenti multi ni FC Paul Monirei. Tiage Frank Solita yana kutafuta. Enda niki sininye Filo lenti me Corinthians. Tiage Frank Solita yana kutafuta. TM.
1: Hello bro.
0: Mambo na mna gani TM? Eh, idi live tiatu ya ingresheni ya Mayen FM. Uko hali namna gani? TM?
1: Eh.
0: Yeah. Uko sawa TM?
1: Niko sawa.
0: Eh, uko live TM. Hali imekuwa namna gani? Kiyola Jera Dwengi Guran, ulikuwa na game leo na imeisha draw, si ndio?
1: Eh, imeisha.
0: Mchezo imekuwa namna gani TM?
1: Mchezo.
0: Ehe.
1: Vijana.
0: Matumiro Rairo Biragi TM, ni kama network yako haiko sawa.
1: Na sasa.
0: Ehe.
1: So.
0: TM simpati. Chawaza tukate isimu ya TM, alafu tumpigie tena kidogo si ngoro yake TM. Tuambie hali halisi ya game NT Moto ya NFC. TM nimekata nikapiga tena nione kama tena kaituma Rairo Biragi. Rejo kajiro wengi by the way juni kama ilikuwa tough sana.
1: Game imekuwa tafu sana. Nikita sekaneo jikati hivi nipanga. So, first leg tulipo kuwa na wa jamaa huko kwao tuliwapiga 2-1.
0: Ndiyo.
1: Lakini kulingana na vile walikuja leo walikuwa wamejipanga sana.
0: Kibit ngong. Ndiyo.
1: So, chances zimekuwa mingi. Lakini hatujaweza kuziutilize.
0: Ndiyo.
1: Defenses ndio pia zimesimama sana za both teams. Omba wamezuia hizo mabao.
0: Ndiyo.
1: Golikipa sio wamekuwa karibu mano mde matches. Wameicheza sana. So, imekuwa poa, hakuna kitu yote imetokea, discipline ya players iko juu.
0: Ndiyo.
1: Ni chances tu hatuja utilize.
0: TM kaji epi kinta ina draw tiatu ya ina ligi regionals lili anale sharagi yola jo itu amuja kuwa mukiandikisha matokeo mazuri sana mwaba yengi gula ina dabi ningula na Corinthians ikawapiga. Niyako sijui hii inaweka wapi kama Oltea NFC sasa hivi.
1: Kwa sasa jana tulikuwa na 24 points hata magame za last season.
0: Ndiyo.
1: Sasa hivi kujaribu kuangalia tasimamia hapo 25. Bado tuko number 4.
0: Ndiyo.
1: Naona team kama pia hiyo Kibit walikuwa na 25, so wameturuka na point moja wameenda 26. Corinthians walikuwa na 26, naona wamepigwa na Nkusero Keriso, watabaki tu hapo.
0: Ndiyo.
1: Yuko wako na 28 na game in hand ambayo iko kesho.
0: Ndiyo.
1: Inamaanisha wakishinda wataenda kati wani.
0: Niyaku unasema kwamba Ikashi na draw alangi na mbu wajimi niye duina kigurani?
1: Kabisa iko sawa, juu saa hii tebo imeshikana sana. Iko tu sawa, sio mbaya.
0: Shole nti manaje majole ya nayara ke or kilikuwa yobo toru mashabik lenti mwote ya NFC tenebo le lungana po wakinta lungara.
1: Ule ndo nende marea lona lolde ya nyeshu mashabiki ya bomba ule ya nareke tena ligi ya laishu nyana kita fole mgemi. Ayi kinyo ule nga ijikaza mwida la jo kuna very possibility, a very big possibility ve intaza na ligi.
0: Shole ng.
1: Na huo watu support.
0: Ehe.
1: Watu ombe.
0: Ndiyo.
1: Agere ziyoza ngai.
0: Ashi. Ole ningo ni team manager ilo, le team multi NFC Paul Monirei. Masikia nasema kwamba Ikashi na draw, alangri ni mdu wa jogi bini na kiguran. Asho ole ngele lopo kilo wa Gregoran den kiguran e-box. Yanati sharo le ningo ni yara doida ikani loba ya tikita muongwa na ke. Tikita muila ke ole ningo ni liagunyo le sula nilonga lifunito monti atu wa World Cup Bonanza. Tenabaki sa unilo ningo ni neki jingagi siyo le ngaragi kwanzia ke Eresha ni miado neki jingagi yo le ngimba na ipirte na kesha sewe World Cup 2026 World Cup. Amu yolo na hako narubia nipo wakina tara nengirisho ya imuna kigura ne box na imuna hake ina World Cup Bonanza. Ni yako lazima tuzamie huko ndani, watu waniambie timu zao ni gani. Grade A sulungalifu nito mwante nare sharambaka nebaiki saa 3 na kasida ya nachali nkatukula mute bora kiye meraisho malai guran utakuwa mshindi negiru wakini robiano na gerondo bagi saa sita merawali lolo tumecheza frank lakini hatujaona pesa pesa zenu zitafika no problem about that yani meti doubt ni lazima kibibu wa rumi robiani alafu rake at the same time kalu kikibuwa yulu kikibuwa jingagio lengi mbana ipiti na keshe sewu sewu kaiiko kaiyetiki kaiyetiki edundimi kama kawati midolda za joki dimaifusu hapo naduo World Cup aji nga naduo lomole World Cup kabisa nyakuna bai gas na agarele sharani miado kishukunye si kina ngengonye kwa laini ngoni mba naipita mkwerata na alirole ule meraba iki Nairobi City Marathon ule doi Nairobi City Marathon ni mkwerata enangitoka Nairobi na kaisapu kina kwerata katukul ndakuja na kueleza juka yeti unakwerata tiroke ule meraba iki yeti doi ribari banlo iki ni nyada kera rata teneba iki saa nani nge walie tenangiro kana Nairobi yeti ribari barani na meimika aludo ira yulajo ema tenilo merairo dongani logiri safiri kesho kaa wito ya narigino ni mamugu mwagiribari barani lobo ya wwaigin kake ule ntoki na inias tapadhali janadishara na hapidu magina simu na ule ningo niro njistar 666 sash ngura nengi gura neboksa muna kata kitu mwagia atubudadinebo tenangara sila isulu ni Nairobi ya ninka lifunito mwono ule ningo ntoto nganako wa bayanto mwonele 60 people 10,000 miara wasuwasi wa dongani bogo logere gura na mu hapa lazima kukue na washindi kashukunyo ule ningo ndereshara ni miado urake narishara ingira karumo singolio na ke ologi or singolo jo olakira olakira loranya vonesley wapi watu kama kina abi wa mile 46 lungana kinijolo nash kutoka sikawa kiligoris nash ndakuwa na kuchezea ngoma fulani hapa ya DJ Queen tereshatani miado alafu ragesi na reshata sadam atakuwa na shuka pia kwa sababu ya abi wa mile 46 sawa kwa hivyo nyinyi msikuwe na shida ndakuwa na wasot alafu rake sisi na Richard sijui Lin Seno wa Konza City Techno City vile vile pia atakuwa anapata ngoma yake hapa Richard ni miado mambo hapa kila mtu anasotiwa.

Wasingulio ojo eneweji arishani losoro laini ngoni jari ngirishene maje na FM bwere Frank Solitei lekani doi obaya tomono imiro laini ngoni ninche ata tiatu na alishara kingira aigura ningigura ne box star 666 sash tiatu alishara nikijo ene World Cup bonanza laini ngoni naka isapu katoku tena alishara ni yako na alishara agra isho bila igura na gigura ni yara lekani obaya tomono imiro kolo dunga nakile weji neji olaya tenilo Narok North weji nejia tido yoji neji olaya by the way tenilo maeneo ya Narok angona ingo dunga neji kelele saningu ndaka mwingiro dogino uleng kage agira na yei maginyenda ilo molo ipirta enaki gura ne box tenari shara yani kato fauti za role leng enaki gura ne box amu wadiyari enaki gura ne box tenari shara na keji doya na World Cup bonanza yani ayetuga yana joki Frank Solitei wadiyari entera ki enkiguran ne enkiguran sinya na World Cup kiki yina ya gisha jo kebodu nganagu mwaka abu adupole enaki gura ne box ni agwa ndoki nila sana pia kisha jo keti iropi ya nila ishoyora tali yero nagi gurene box ngalifuni tomo nyengire shore nari shara tolunga naki 60 alafu negi ya ranjezi ya jo kire nilo tuene uje studio na jaza jezi hapa kayo agena agibone na jezi hapu hapu mara moja pia kia kisha jo wote tunafaidika muna kigurene box star 666 sash yani star 666 sash alafu wale sidano name lazima pia ku ule lo box na agerie ntoki nati yani bora kije merengura na mara kadhaa unashinda pesa yako alafu ule si sidano tena na rentela kia irumiro pia nano kadagera ra before saa 6 itakuwa imeingia pesa yako ni yaku changamuka kabisa mu agrado I producer la ya jogire ni ujire nabagi sauni kamili alaki ule nabagi sauni na kipu kuna pisa hii aku kia kukumo zaidi pia kidola nyingi kwa isha na narubi yani naisho giduo yu kutiatua FIFA bonanza FIFA World Cup bonanza kwa hivyo wanaringiri guran utakuna ngoja pia kidola joma na narubi yani nabaya sauni keba na kutugini hapo isho ya mwa graju nchere itakuwa mingi zaidi yani kito kuna pisa jabu hapo nari grana ya itadamwege si nchere tenilo meraisho mwala gurana giguran wale tenena kalifu nito mwani ya waisho kito kini hapo niki 200 juu bonus keji bonanza bonus 200 bonanza bonus World Cup bonanza bonus alafu netina etina wala ini ngoni irobi yana irobi ni sulu jeni weji awole na yani etini ntisha rina shoyore ni weji de studio tolelo rungana kwa shomirabo isulu kake tenebagi sauni yana na gra producer la ya jugiri ni weji na nchere kibwene nabisa ya kukumo zaidi pegi ya kisha jotu memalizana yu story ya hiyo pesa mlasima bege ishane na rubi ya ni tata kashukunye sira ishane miado la ingo ni maisha agere ishara sida yolila igura ina kigura ne box ngoteloda ikanio bayato mwona arebe ya baya sauni ayima ginyelo mwola ipetenkesha ya Nairobi City Marathon.

Ndiburan paka saa hii Chomo mbo tulo rungante ya ge Mambo ya nakupita Chomo mbo tulo rungante na reshara Erundo mbege saa nini Indio time Yani another yang kata Shere lilo kwa kula wa Ndiburan Amu mambo yenu itakuwa sorted Na Bore sida ipi Na diario reshara Ndiburan ya maja nefeme Nimege gira kuna rungante ya guasa Neza Kwa faidika pakubwa ilo rungante Kwa kina ugira Ndiburante na reshara Kwanzia saa hii mbaka saa nini

Baada ya nabaki saa 4 hiyo pesa inafaa kuimeisha. Na inabagrisha hiyo 20,000 dinari shaza. Giveaways ni 20k. Eh, you can imagine. Umeona Nairobi ya New Link. *666. Eh, kaka tofauti ni ana unoshaga kawaida amu elina na Nairobi ya nina ishuru wagi tembelei munake World Cup Bonanza njera ki World Cup 2026 alafu elina antisha dina ingresho ule mwujula lwa mwanda wa grace na Nairobi ya ni kulingana wenti nisho mwala isulu merate ni tenisulu na Nairobi ya ni nda kupigia gosho gine simu ningili kwa niyajo ka team lagi ama engela ni yuna inia team edisi tu edisi ule nabisha na 400 ingresho ule na ina 200 ule nabisha na 400 ingresho yo Bonanza extra kinteragi ninjinda kwa hivyo ni 20,000 alafu 400 juu na jezi na roi kinjorile na alishara ina bagira ajo hivu ndio muda na alishara ndio unafaa kuwa umejitahidi zaidi alamu